sano na busia fo yu twetwene no kwa wo ko to jani mo pai bomo pai bomo e mo jani nti mo jani nti wa ma na swetu e mo jani kasao o sibra eni da sua sano se ya ma ye ji die su pai bomo wa e mo jani nti wa ma na swetu.

0: fifth album dako isika nya me die chira no no obetimi agya na nanso na ne ya watɔ dan maako maako 50 eda maako maako 100 but wo buni passing ejapade obuni passing sika wo de ma wo obuni passing mo a wo de boa no eti da bia me kana sam chira nkrofo se nipa wi o ma form da enchira ne dɔso dodo
1: somba
0: nipa enchira no no dɔso dodo si nipa ye dome no nipa enchira no no ano enchira no no e dɔso e si ano a ye dome no
2: be hira wa asase so no no urade nso e hira
0: na da bia wo ano e bo di no dɔso an wo ye papa ni bio but ano a e kasete ya no e dɔso e si ano a wa ye o mo papa sia me se wo beba fɔ mo I can guarantee you that